i sidannu cyfseriad o las llawn gobeithion, creu rhwydi cryf i ddal breuddwydion. Di'r patrymau beth yn stopio, the patterns never end, ac mae wastad modd trwsio, and we can always mend. Ond nid hawdd i'w herio pa mae'r rhwystrau'n rhwymo, let's weave a constellation.

ydy'r patrymau byth yn stopio. The patterns never end. Ac mae wastad modd trwsio. And we can always mend.

Ewn yn adw. Yn samil com al tyn nhw at ein un a Lucy Stewart yn ystod yn com bist yn adw mi ei a dan y program al tyn ffwt radio Ferry BFM 98.1. Nibdew, Blafi Maria.